ayga ci ba suba alslama taray man ti gar pour kamaya boray grappe bol ci ndeg genti igene ma shi bangay zahay ni ga tarkunde zahay se ngay koy isidou gay bay.